0: कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: Ipaya Kashwani Mukokchong, Asnuki Delino Yokpa Linagosang, Asershulon Yokpa North East Osang Damangashiku, Dangasnukten, Utsatung Basundonong, Tiala Punganachangai, Basundonong Shilamaki Basnuki Yangati.
5: Nung Tuku Kagats Lor, Tisanka Ao, Shiba Isuluba Kagatam, National Asser University, Jinjang Dashinong Azangar. Paizuluba kagatam nungi utsikar shimdida All India Radio mukokchong nungi yoker. Asanok dendang lam sadib tziba utsi anilor tziyam kilinchi. Utsi ji yamai. Iba yimtak azigi timba. Kilam nung injung angana libadam chibo. Tinlagi zinga kiasimdang. Tira tika lin nung jagi ribrangzika yokra. Itama ziki yimtung anitzilin tarin sinali baji tachin zaga. Api nungi bo, itama ziki dimji mitin tibayang luama sitaga angur. Anaptang zingya bo, itam aziki kibang nungjagi, muku zidzidzidzi lunga tukbachi terbrang nizaga. Ya kidang suruchuk ba muku zi. Achi uda zira bordam kidang suruchuk dang, ayir asangur, Udatila da nortuma din sima, kidang nungjagi ayazika tzidai awur. Anabtang tzidai awurong nungji, tinabtang mai tzisa tambura katina lir. Pai tzishi kuka nung, ani tzishi ishika ayudba pinir, tirrapin sima jajar. Ashigo, tzagi matatzi ilungar siti, dakaribu bilimza akok. Iba tamburya tangar masi. Par yimir pastir tijinba, kidin sang lir. Parim tak kemetir di dasi pastor inyaka arur, tiamaka ka curua, pastor nung ya nanzisakam. Cukup dasi jina atura siyer. Par tanur anabrong lah, bendang lima nungtang liar. Kidang tebu zidin adang. Kidin sang kelas pungunong alidang, au limai wara teh sashiga aru. Iba yak suwara nung, nisung ay kasi. Kidin sang kangara remashirang, Saka ta sibai pa tukzi. Temang chung nunga asir ta shi da kamar. Anu iskulisa au zi da. Gam anadashi atasa li dang. Kedin sang dangi ta jabaka aro. Au lima janga wur yem ka nung. Pastor asir iskul nunga tisayur mapa ripa inyak zi. Kanga mabishia aro. Aji uda kedin sang arishi kam mitzir bizi ali dang. Mukok naro den kibung kamar. Iba bentang yang jagi pastor asir desayur inyak zi au. Iba yimdak pastor asir desayur reba kem trok buba inyak alidang. Par yimdaki miba au zi da jabaga aro. Yimdak pastor baji kan pigadang rarama shirang alir sadok. Gidin sang kem trok tashi inyak aro dang. Aro goji gangarin luka ain. Nibur madak temua zi jindilia si. Talisa akia lunong. Zixin un sing lia si. Kisi chiruru arin. Aruku potem ki bong nong. Chirnur aiga muaja nitsang arin. Achi saga sin su buri pa nipu nungdak nungji. Aruku nukzi yima tukzir. Par jabasu. Likimir asir mualin anir. Tibu zidina bi dasu yimi miyip. Kidin sang tibila ulura nong zidai audang. Jajayim mirajia mitima mimirar. Zishi ku tarajya bongbar. Koliji tanga kajamasi, saga tai zibaga nungi ba nechi ngor. Yimur kurit asir timdum nwa, bai pastor maba tongzikir gam mitzir tida shi inyaka arur, tai zibaga janga, ba pastor nungi.